бацаних рад. Все ми тато давал у дитинстві, слабей з добродіні град.